Taket dadak denna dagen denna dada dada dagen ganan ganan takran dagen na ti de kata den dada dada dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen